tsaunukan Himalaya, rushewar wata dusar kankara ya jawo dimbin duwatsu kankara da ruwan narkewar kankara suka gangaro zuwa kwarurruka da ke ƙasa, lamarin da ya haifar da mummunar ambaliya a yankunan da ke ƙasa. Masana kimiyya da ke nazarin hotunan tauraron